Ate glad is nene dom beba pa ne doctor mu yabiba. Afidi ndo ya Yesu ya dofu ina chese. Esa be kan pom din so ho asem. Aha.

sabi manikwa aye video bi so alata maimu na uhe sadie uku haramfuwe kwa mbia na umafaso ya yaka yaka die pa binima ya chua muna chese ya sisi yomu se ya momu kwa omunchi ebu ni beka na kidnapping ina chese kujafuwe ntima nyasika ese edeji wa adishena ya sumu ina lai na yebe kwa wanti na ayo video ndi mwenye

na tie shalom adofo nyina yedama sipa mumzi shu na mamfo eti pa winu ya kwabla jan wa frame ya no sabre shu ikosi kwabra njima pani bia mfrimu na mwedofo na sabre wa frimu winu ya bakota free shu supa man krusia winu mkrusia man krusia na senda meka yi nina di juma hudu nina buwe nya kwa buwe tinfo aye bamba isuruha na ireno shibumu wa nana wada kwa minu ya nima sports program of race so tina chese amane bono no tina yi huu nyo mkakra ya kaya ni neye radio su nkwa mpono ofre ife mkaya ni nina yinu ya wepo oso man krusia zebini mwa nkaya krusia yedie oni ya shibu mkasipa saye kai man krusia na nipa nsewe hili nahia ya nahia chia mba uyasi titu nga niti pisu netie niti saye nkoswa cosmetics director mwanyan fo ofa yao man striker sutie big ofuri of ofuri babarang saloon ebe wafie ura bank BMC huha unu ajuma informa mwenye na mwenye ajuma ya mwenye baba kupa onso brekum jamdede kwa ya French woman mwahima siyata ha siyata nono ufilisha alama ifo mpapa mpapa onosu tiye juma diye mi amenu ya baba koso brekum kontinenta mame nyameche masale chini huwa na minu ya bayi minu bo ufilisha alama papa papa ahima osu michia wana pa yue Alex Tontais wani Atford ni dia ni mwe Cool Red God is one enterprise Christopher mwini mwa onosuwa BMC huha aka kumwebina mwede tidbase na ebreo yoko osu sampano yohama ni ebreo nyankupo na yenda nasi yukum dia adajo adajo kina utufu nyankopon asi oh atakwa mkwenu

ana aye nyum de a wonta anya de kwabra jan so me ne ya bremu na obeye marketing manager o shalom ha na o pe bebi fura ko obu gana hin da eh ya bremu yenne ne bebo ya man ye dan kwa mabi na jan be ma ya kwa ba set bra me sen fa ha ama bra do do na mam ajamu mai ha plot bi e ana nko so hin e

0: waktu keamanan itu udah tak kamu kami sini bukti.
1: Oh, udah deh. Yo, yang aku mau fana currency.
0: Ani.
2: Yeah, dah. Fana currency. Asam ayam beragu. Kami kasih yang aku baku master Abulai.
3: Yeah. Sabar kami kasih.
2: Onka ati asifu. Tiga aku pun enfa ni currency. Adofo epese ebejam yenu yanu na ye man krisha so onso sabu okọ ono we Syria college ya ye kasa fidi so obua ye pa ye nene ne huani ka sabinu na nani efra nanso ni ne chode ye adwuma na radio station ho do so de otene nka pa onso nka ho de ma safo ni na gushanu na yakọ me de 5 minutes ima me ma afre for ni ma t4 na ni 0543 89 86 92 0502529935 Sehemu ya buri wasanya jai ama headmistress hii any headmaster fuhu hui omu ato omu school feed di enka yafama sabi kwa brana ya tuwefu bine. Hello.
4: Hello.
2: Ni bacho di ufefu hii?
4: Ni bacho na natachi niyo.
2: Na natachi bacho mitiu teutetewu.
4: Wafabube anafaidi ya kera hapa.
2: Awewewa bapapapa.
4: Deni ya Kusia wuna de aha ina pa kusia ubia radio station ba
2: bia ofre
4: ah o contribute kama kasa ni ndo somo so o saboni pensuna nani ne bi koma kasa nse amba yan kwaso o kon nan yan kwa no nani ndia ko ti sin sire ya ko ni da bia mi tinanka. Ah, sí, Cristian.
2: Cristian, no.
4: Oh, y a manera...